0: Boda boda. Boda.
1: Oui, mon coup.
2: Mais petit, comment on a qui vient dans la moto dans un attaque client? Il y a tout le monde déposé pour ça, quoi.
1: On est samedi grâce à Miri. Si on a changé de direction, il y a un coup de moi. Attends, on a eu la ville.
2: Je sais, mais.
1: Mina est dans la cause de la police pour stacker si tu peux moi à Yves.
2: Petit, à ta coudite, tu es venu à la Non, je ne sais pas si tu as négligé la cause. Je vois que tu es venu à la cause de la stacker. Je sais, mais.
1: Apana, haiko vile master. Ni bia serie mina kuambia.
2: Bia serie?
1: Jana sware, mama tu na mama, nilibeba tipe umo ya hivi. Mwenyele nifanania kwa sispe. Nalikuwa na saki mwe yenye iko tre bizarre. Sijua venye vilikuwa mundani. Sijua kama kuku mwingine mwenye alikuwa anaona venye viko ndani. Hukumuona jana, nilimudeposea seme mukartie yabo. Haiko hata mbali na kwako.
2: Bon, sikia. Malheureusement, mi misko police juu ni bakini kuna serve mouvement abato mu quartier. Eh bana twende unifikishe kusoko.
1: Mishi basi pale mkuu. Mimi nakimilia kwanza kule.
2: Ah,
1: nikichelewa ndakutana na komanda alishatoka.
2: Ah. Mais tuseme kwa kweli. Hivi vyenye uko nafanya, vyenye una binanza kusumbua, eh? Utavipata monini? Eh? Wewe si toi wa kawaida. Unataka jitia sa vile unakuwa police mkubwa, eh? Ile ni mambo ya usalama. Iko na watu wenye, viongozi wenye wanahusika nayo papa. Haiko we.
1: Siwezi shangala kusikia unasema vile papa. Ni juu tu haupendake participe mu marenio za CLC. Kamati ya usalama. Jujue nini shie bakaji tunapacha fanya kwa kutoa mchango yetu mu mambo ya usalama.
2: Eh bwana, kama utaenda uende. Usibakiko lempasula masikio juu ya ima histoire za comité local de sécurité. Kama njo kamati ya usalama. Kila mtu kuna kazi yake papa, unapacha yu wa ile. Kwanza, ingelikuwa mie njoo weye. Ule mutu nipasha mproteje. Purvi kia nipatia angu kidogo yangu ya pesa na basi.
3: Zamiri! Zamiri!
1: Zamiri!
2: Mupenda! Mikuwa hii?
3: Hii nilikuwa nakutafuta alafu.
2: Mangu nitafutia nini?
3: Mane kuko shida kwako.
2: Shida gani?
3: Mina kuambia kuko mutu mwe hivi. Mpaka sayi batu tia mkariti ya bajwe ni nani? Alikuwa lozunga zunga mkariti kumoto. Sa zingine muna mwona na migulu.
2: Probleme kwa?
3: Mina kuambia naima batu.
2: Kwa benyeba na hiviwa?
3: Zamiri, ono le gra hako. Ali mkutera direct ya kamulo mesha na bunduki.
2: Gra angu?
3: Anamu nyanganya mali yote rafiki yangu.
2: Oh mungu wangu.
3: Mungu wana tina kitu.
2: Choko enile.
3: Hey.
2: Boda boda.
3: Mama
2: pardon. Unisaidie nibebe na moto yako kunyumba. Nini niangalie kama jamaa yangu iko msecurity.
1: Aho. Si nilikwambia. Kuya basi tupande moto.
2: Merci boda boda.
1: Mimi najua kama kila mtu anapasha kujimplike mu mambo ya usalama. Haiko tu polisi tu. Mimi nadhani una comprendre venye mimi namaliza sema.
2: Tukapenda sikii.